0: 呢個第一點，第二點就是我哋喺2021年到而家做咗差唔多五年嘅時間，
1: 嗯、
0: 我哋嘅客户因為我哋嘅技術，因為我哋嘅承保嘅能力，我哋嘅客户雖然喺市場入邊有好多唔同嘅人都被黑客攻擊，但我哋係嘅客户係五年入邊都冇事，
1: 係係。
0: 咁而呢個我諗亦都係一個好大嘅即係我就講係時間去證明。
1: 嗯，
0: 你嘅。